metudana aku aring kerudular nga bungai bisa mentari tubo ai nga tubai tu geti menyok nang dagelok kami ati sedemalanyi bujang nga besai nyarinta nyabak rengai-rengai tamak ka bilik nganu indai pansut karuai nganu apai abagaru gisai ga gatal nga gundai.

nang nak ngigok telsa anak orang ke tuai tiris ngapan tias sidak minggat tapai ngarunai ngau tiris ngapan tias ngawan tapai ngasawai kita sama ni ngabarita orang nganyok arim nyok sampai ke dia nada guna raja megai ngau tai mangku pengawak kerja ke ngabesai saya wala lengau wai bulok ngaman.